0: masa da deși, fă. Acelea îmi gălează.
1: Nu se ia ce geau, dar mi-n daras.